Olorun likipara kaji kanasa oshu oshupachiti de dudu okan oyo dudu noyo fu baranganda peji oba babalao.